0: Kuntumana tinati at the pulse of Josie, the heartbeat of the nation. Hamunati nati ka jenwele labshano. Rock lefati KB. Kiki abitwe mutsile nyana. Gilega mutsiba ka sitwanso sa television. Nirisene risrata ha. Holo kana kwenu netse bitswa ka hore ke backstage li yona ka nete ya modimo a ikona e ile a tla ya ruthutha ka nete ya kena ba tsheng kana kwenu ene ga le ba tsha kana kwenu ile yo ile tsona nthotse keneng e kana kwenu backstage ka hopola ke hopola hantle e ke pilo ho ba le bo skim sa mo ho ba le bo di eng ona fela he o ile a qala mono ke a betse motsilenya a bina mono ya re ka selemo sa 2003 ya ba o lokolla album ya hae ya Beautiful Vibrations e ba nngwe ho pola ene na le pinane ne ke rata ho lo bara walla mama sadi walla ho phidikele dikitsena di marameng bana ba ile
1: ke e karatse.
2: This Heritage Month, we celebrate the richness of South